0: Hallo ihr Lieben, ihr hört Common Voices. Bashir ist hier. Nach ein paar Monaten Pause bin ich jetzt wieder da mit einem Interview aus Kassel. Wir waren am Wochenende in Kassel unterwegs und haben bei einer Bäckerei gefrühstückt, aber eine besondere Bäckerei. In Kassel wurde dieses Jahr eine Bäckerei geöffnet von verschiedenen Frauen, die halt so entschieden haben, durch diese Bäckerei eine Botschaft an der Gesellschaft auszurichten, aber auch gleichzeitig ihre Kultur dadurch zeigen. Wir haben da gegessen, die Menükarte durchgeguckt, es sind unglaublich viele Leckerei dabei gewesen, alles ist auch selber handgemacht und die Personal da waren auch mega lieb. Wir haben auch da genug Essen bestellt, es waren an sich auch, was die Menge betrifft, richtig vor großer Hunger passend, sage ich mal so, und haben auch die Leute gefragt, ob wir ein kurzes Interview vor Common Voice aufnehmen können, und die waren so lieb, dass wir das auch aufgenommen haben und euch das auch jetzt berichten können.
1: Tutkari, despre da usa basa un bejin ve cafea o vechirie. Jumara beki un chawa atin servie fikre un chitkin un chit froshin le vedere.
2: Ya es berinha bistu char salbi es de kanam ne ya dinere hebi. Ez havale mer shtkholim yani grupa tima mahmi mer bist ani jimbi ma bish es fikrim ku es kafe ki vekem yani tishteki kevne shupin me ye kurt el vedere chibekna bjne kurda
0: Genau, ich habe sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Dönerladen gearbeitet, wo die meisten Kollegen auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt es eigentlich auch keine Gastronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziel dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sag ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
1: بله ام بیشین او استنگی جواره در دکفین درکتن دست پیکه دو وقتی و نیشان داگ هون جی کیو ساوکن گر درکتی بیشی او استنگی جواره درکتن چی بون؟
2: یا نومال از استنگی حمی در باز کرنه اش بکو از دست پیکه و دست پاس دسالی حتی بیدری دماکو از حتی حتی نهاجه از نگی تم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرسگری که ولی مازن ندکه دیش بکو از ولو خود دمناس کردن مجبوره هر کس ولی انجام قبول بده تک متخوست بله دما کول سر مدیا درکت هنگ هبالین میر یعنی از ذهنیت میر هم برجنه هنگ قبول نکرد دیش بکو دکمنت ایدا یاس کردن اما تو از نه چون چهار کره میشه هنگ از نه هم بر میرن اما بس متخوازن جنج آزادن سری خو قرار بدن
0: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie als Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Und sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo in Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von vielen männlichen Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wurde. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
1: Bele, belki au rachneien je ali mera ve juara da hatin chubun?
2: Ja, du go ishte chmane emnachin videre, chmane gotie jihe jenaya, bila jen o zihniyeta kevin shupia ku seri mera de, yani hmi dunyaya heye, ne tek merin kur, civaka kur, حتى ألمانيا جدبيجم إشتا أو هناك بيشيال جمال السر سوسيال ميديا هناك تشت مشت كاسكر أما زنالهم برميران أما يعني أو الزهنية تقريجك أسهم بروي أستجاج قبولناكم وكجنك عازد قراري خو أمي بسري خو بدن
0: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel, bei diesem Punkt irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
1: بله او جالی امبیجن زمان و جالی بیروقراطیه و چا هون لهمبری وی کارن هانتن لوی دریجی جوارا استنگی در دکوینیان هون برنگ کشرنگا و بویر چی گریبین تمام دو بنامز بیمین
2: والا گلن بیدری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گلن که مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترناسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتات ناس کرنجی یعنی هر کسی که پشگیری میکرد تیش تو تکی پرسگیری که اول مزن تیش تک ندار کرد.
0: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
1: او بخوال سر منو اوت ناف خوان ناو جی دگه لک ناوین کردی ده تده نه ام بیج ناو تاشتی یا کردی پر تده یا ماردین بخوا ناوی وی جی زین او دستانه کی جی دستانه هری مزین ده کلتور و چند کردی و گلو تیش کی دین گه هون ده ناو بیج کردستانه بویده و گریدن والا تو چند آمه گه هون دری آویده دن کردستانه نشان بدن جی بلی وی و هیه مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آقا بن هم بحث بکن تشکی ویسا
2: والا سری ده دمکو من دست به اوکاوی داری کر چو بیش آلمانی باوش تله من تخوست تابی که پیشنگی میجن گله کنه کو حتی شهید جکتنه اما زین جک جمرا هری کو کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوگا تم يعني هناك بجن سياسية هناك جن بجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بيشنجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورة طولية صالة دايكي ما بوي زاروکی خود جیان دکرن نان چیت کردن فانن چیت کردن یعنی میخواست او که من شوپیامه بمینه ور پاراستن دیو یعنی افت کان جه هر کیشه که او کیا و تکیا و هی مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بی یعنی حری و کابی یک جی کفین ما جنین میل هنگ روش آوا او کفی مگو گرک سری و بی جوی کی و هر کی هر او کی و تکیا و هی طبی کی اری اج والا بی والا تیج حز دکم چو گاز پازا سالی هاد ما ویدره اما یعنی ادویجم تا وکی دلک و جانک ولات دل و دولتا یعنی وی درجه جانی میش بکنم وی ده حمیجیانه خواه هت آتی آب کرد ام فرقی جدا بی نه نبز ام گریدای ولات خوانه جه چند خواه زمان خواه گلی خواه وی دری جبوی م تشتکی هری طیبته و ام تم جوی جیان دکن.
0: Ich habe Sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Juan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt. Und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einer anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist also dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau, wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebegeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton, mit so einem, so mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
1: او بخواد تشکی تایبت شیل ویدره هونتنه جند خبتنن بیجن مروف دکاره بیجن جنه اگه اوجید خوازن آزاد بن به رنگه که آزاد بخبتن گلو دمالباته ته چاوه لی ته نرین دمالباته ته پیشگیری دوه لی یانجی لالیه دن کریتیک چه دوه رخنه چه دوه یانجی پیشگیری وسا هونتره بیجن افکس الویدره تخبتن دن آوی مالباته ده
2: والا زاتن دمکو من افدر آوا کری مگود از جنی طیبت پیشی جنی کرد چوگا هنک خوشک مدائی که من حوالی مه بین زلامی واش زاتن هنک او مگود اکم نپرستی نتشتن هر نامی را دا بخبتن راستیج علیه کنی و احتیاج جوا پر هنه جار جناج دلی مشد و دی سروا یعنی چمانه یعنی مگی رنگی دنه الوی دلی نه تو پرس گریک نه در کهوه یعنی هرکس زانه دنم تک جن نم جن ویده کاردکن هرکس گلک گلک سری جلی تخن اما یعنی هوال جو کیف واش هوالی که مره کردکن همی جی خوانه خویا کردی هم حمیل سر خوارن و خوارنی کردی هم کردکن و هوالا جو وید مکتب نخوندنه اما تشتی که زارو که خوارا سالا کم نشوکی این مخوارنی کردی هم چانده خواه چانده خواه خوارنی هم شانی حمی گلی بیانی دکن.
0: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles Schutz, das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdischen Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdischen Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegsfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass in eigener Family war es am Anfang nicht einfach, dass die Family irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen. Aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
1: سپخواو جه هر چهارپرچه کوتستانه تیش دانه هف نتنه خوارن لزبیم که او کسل ویده ریجی تخبتن جه گلک پرچه کوتستانه لویده نه لروج آواجی لویده ریه نه لباکور جی ام بیجن ده داویه ده او گر مساجک تا تشکی تیش جنن لدنیای را بیجی چی
2: والا از هر چهارپرچه کوتستانی جم ویده با متخبت فرقی جدابی نینه ام کردن ام بمینه جو کرد ام بمینه جو ام کرد بین مگو بلا اکیتیا کردستانی ها هبه او جبوی من راستی جی پچه که خمگینی جان جان سر سوسیال میدیا ادبینه هم از پر پی خمگینده بین ام ریزز گرته نشف دورا بگره راستی جی جبوی من گل اکی پیوسته او جنی کرد جی همی ام ویدیش پر کرده کش هر چار پارچه ام شف دو حزکن و یعنی حتى جك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز بكن يعني ام بمن ذات جني كرت بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قالك جنجك راستي جتين في دي بيش قدامات كنا يعني وكا هشتي اقدر يحميها في الماج في ديش ذا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خوجبي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طایبتی جنی کرد اما پیش از انترناسیونال زنی تشته که هری سر ملی دایی که چگا جن گل که بدل دادن شراده زارو که خوالدن همیشه بدلی گره مال خراکن همی سر ملی جنه از بانگا وزیا مجبوی همی جنی کرده گو ام اکیتیا خورد بکه جبوی هر چار پاچی کردستانی فرقی جدا بینی نیخنه دن
1: بله گلگ سپاس سپاس چی بایی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وحف پیوینه بچوک تومار بکن هر سر کفتی بین هر پشکتی بین بیجیم.
0: Ich habe sie Ende unserer Interview so gefragt, was ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen, vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass das eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Frauen, Initiativen, lasst zusammen uns voreinander sitzen, lasst zusammen unterstützen und somit schaffen wir. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Ein sehr schönes Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sinn Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren. هلا بالخميس هلا هلا ديرا ديرا ديرا ديرا هلا بالخميس هلا ديرا ديرا ديرا ديرا هلا بالخميس ويكند عيار هلا بالخميس
3: دان هلا بالخميس يعني بكردي هربجي بين شما هاتي نو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
4: هاي اس اس فيدي دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
3: Hallo Azizan, min injara lagal barnamiki jawazu taza benisbati khom hastakam hatumato bolatan hiwadarem badaltan bet.
4: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
3: Azizan, injara barnamaka banawi harkatik lagaltua. Ein Moment mit dir.
4: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
3: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیش کشی کم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امرو که فراغی که زورم هی او لحظه حزه کم بکاتی که خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگرم اتر بوشی ویا
4: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
3: Min am bernamimke peşkeşke zorba dlova halim bjarduha.
4: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
3: In der Hiwa Darim Götan Lebeke mein Interview mit Legal Chankasania Kurdua.
4: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
3: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظة جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
4: ihr können diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
3: اینجا دینو بولاتان که لدوهای گوه گرتنی ام انترویانی لگل او کسانه کردمانه هر کسی کو جاوازی و رأی خوی آیات
4: Nach dieser Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.